ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。

リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、みなくちテクノス。どんなことでもお気軽に 0748-62-1959 まで。

good night, everybody. Everybody, everywhere. Good night.

こんばんは、星名恵美です。ゴールデンウィーク最終日、明日からはね、また普通の日に戻りまして、まあ、って言っても中には木金を有給を取って、ね、今週の土日まで、柔軟連休っていうのを取ってる人もいるっていうのは聞いたんですけど、まあでも大概の人は一回平日に戻って、でまた週末が来てっていう、この穴ぼこ平日って一番しんどいよね。なんか私の中で連休って夜更かしってイメージなんですよ、こう昔から。それこそ小学生中学生の頃からね、学生の頃はやっぱその連休だとちょっと夜更かしをしちゃって、なので朝起きれるかなっていう、でまた土日休みか、一回朝起きるけどまた金曜の夜ちょっと

かしできるかなみたいな、まあ、ちょっと私の中では夜更かし前提なところがあるんですけど、まあでも夜更かししなくとも翌日休みって思うとね、やっぱ気持ちもこう晴れやかに、別に寝なきゃ寝ないでいいしっていう、これが一回ねまたしばらくの間こう元に戻るわけじゃない。このね切り替えがなかなかその連休後ってそこが厳しいなって思うんですけど、まあそんな私はですね、何をしてたかと言いますと、ゴールデンウィーク中皆さんいろんなところに出かけてる、テレビとか、ね、ネットとかでいろいろ見ましたけど、私は5月の1日あたりから、まあ、今日あたりまでずっとドラクエ4をやってました。いやなんかね、ドラクエ4ってもうすごい前の、あれのタイトルなんですよ。で私はあの、まあ、言わずと知れたゲーム好きなんですけど、まあ、ゲーマーというか、まあ、ゲームがあれば別に何もいらないっていうぐらい、まあ、ゲームが好きなんですけど、まあ、その中で龍が如く、バイオハザード、デッドバイデイライト、まあ、いろいろあるんですけど、もう一つ私が好きな、あ、ファイナルファンタジーもね好きだけど、もう一つ私が好きなゲーム、それがドラクエなんですよ。でその中でも私は4が一番好きで、ドラクエ好きはね結構大体5が好きっていう人が多いんですよ。天空の花嫁っていうのが好きな人が多いんですけど、もう私はもう断然もうがぜん4なんですよ。で私の知り合いがふわっとこう なんていうかなそのゲームの話になった時に、その人ねドラクエ大好きなんですね。そしたらもうドラクエといえば4だよねって話がまあ話になりまして、そしたらね私の中でこう火がついてしまって、しかもねスマホでできるわけで、やっぱりこう例えばテレビゲームなんでちゃんと、まあ、どこねお家に座って、でコントローラー持ってテレビをつけてって、まあちょっとそういう過程がねめんどくさかったりするわけですよ。まあちょっと手間がかかるというか、まあやるぞゲームって感じになるけど、これねスマホでできちゃったらもう終わりよ。もうだってずっと普段からこう触ってるスマホでその私の中の伝説のゲームがねいつでもできるわけ。そんなんやっちゃうじゃん。まあドラクエ4はもうそれこそ何回もやってるんですけど、まあでもあくまでゲーム機でやってたわけで、テレビを見ながらねやってたわけですよ。もうねやるの十何年ぶり、15年ぶりぐらいかな、もっといくかもしれないけど、まあ、やっぱね傑作というものは色褪せませんね、まあ、曲もそうじゃない。名曲ってさもう何十年経ってもさ歌い続けられて、今のね令和の子がさ昭和歌謡歌ったりするとちょっと痺れるじゃない。エモいっていうんですか、今風に言うと。もうねこのドラクエ4をやるこのエモさね、己のもう本当に、あ、やっぱり私ドラクエ4が好きなんだなと。でドラクエシリーズの中でもどうして4が一番好きかっていうと、あのオムニバスなんですよ。1章から5章まであって、でそれぞれその最終的に集まるんですけど、それぞれいろんな理由だったり、まあ、いろんな状況を抱えたね主人公たちが1章2章3章4章っていて、で5章でその勇者、世界を救う勇者として生まれたその彼がね、まあ主人公男か女か選べるんですけど、まあ私今回男にしたんですけど、その勇者がその1章2章3章4章の人たちと出会って、まあ魔王というか、まあ、デスピサロというのがいました。それをこう打ちに行くわけですよ。まあね、まずドラマがあるのね。もちろんどんなどれのシリーズもねみんなドラマがあるんだけど、こんなに一人一人勇者以外のキャラクターの背景も一人一人丁寧に説明して、それぞれその勇者に導かれる必要があった、または導かれなければいけなかったみたいな人たちが必然的に集まってくるっていう、もうここがもうドラマティックじゃない。もうとにかく私はこれで当時ハマってしまって、でその例えばそのデスピサロっていう一番最初の最後のラスボスもね、そのデスピサロになる理由があって、でもやっぱりだからって言っていろんなことをやって自分が悪の力を手に入れて世界を支配するのはまた別の話なんだけど、でもそこがちょっとピカレスクというか、この人にはこの人の正義があってっていう、まあね、とてもいい話なんですよ。でまあ

それをもうずっととにかく私一回始めるとずっとやってるので、まあでもね普通のもうね RPG じゃないです、もうドラクエ4に関してはもうドラマを見てるような感じで、もうねその5章で全員集まるでしょ。で何が一番いいって、まあ最終的にそのデスピサロっていうのをこう打つわけですよ、倒すわけですね。そうすると一応そのいろんなみんな目的があれど、その闇で支配しようとした魔王を倒すってことが一つの目的になる。でもそれは勇者のためにでもあるし自分たちのために、でそれが目的が達成されたからさ、もうその一緒にいる必要はないというか、あの気球でねこう最初は地面を普通に歩いて馬車そして船そして最終的に気球に乗るんですよ。でその帰り討ちじゃない、撃った後ね討伐した後にみんな一人一人気球降りていくの、自分の元いた場所に。でも元いた場所に戻るけど、中には親を殺されてしまって、その復讐のために私たちがた何その手下、そのデスピサロの手下いるんですけど、それを撃ちに行くんだっていう人がいたりとか、だからそれがまた元の生活が踊り子なので、踊り子としてまた踊るシーンがあるんですね。で一人一人さドラマがあって、いろんな目的があって集まった人たちが元の環境に戻っていくっていうシーンがまあ泣けんのよ。いやよくできてるなと、それぞれで、まあ、今ミネアとマーニャって言うんですけどね、今のね踊り子2人が。でそれだけじゃなくて、孤高の戦士がいて、でその戦士はなんかねなぜかねスライムに好かれちゃって、でスライムと一緒に旅をしてしますってところで終わるんですよ。で5章になってその戦士とまたこう顔合わせした時に、あれどこ行っちゃったんだろうスライムと思ったら、なんかね人間になりたかったのそのスライムは。でそこの過程は書かれてないんだけど、ホイミンっていうね、もう明らかにスライム伸ばしたような真っ青ななんか青年がいるんだけど、で彼が多くを語らずともホイミンって言いますみたいな感じで、あこの子間一章でライアンの後ろにくっついてた、あそっかスライムだとかね、なんかもうちょっとしたことにねすごくね、もうやっぱり何でもこう全部を語るじゃなくて待って必要じゃないですか。説明する必要がないんだけど、あいろんなことが起きたんだなっていうのがいろいろこう見えていって、でそのライアンもまた帰っていき、でトルネコという、なんていうか道具商っていうのかな、武器屋さんがいるのね。でその人はその人はね別に勇者のためにっていうかじゃなくて、ただいろんな世界の人のために自分がこう体を張ってね、まあ、武器を下ろしに行ったりとか、モンスターから取りに行く、盗みに行くというかモンスターが落としていったものをね売ったりとかして、でいろんなことしながら国と国をつなげるというか、トンネルをね掘ってずっとその閉鎖された場所を自分の力とお金集めて頑張って武器を売って集めて、トンネルを掘ってみんなをこうなんていうの、みんなのコミュニケーションを取るきっかけをすることによってモンスターに狙われてしまうと。でまあ、守ってほしいし僕も役に立ちますよみたいな感じ でそういうちょっと太ったおじさんがいるんだけど、その人は最後家族の元に帰るとか、まあ、とにかく素晴らしいんですよ。もう一つ一つにものすごい物語があって、であるおてんば姫、まあ、姫とその姫のお付きの二人がいるのね、おじいちゃんと青年がいて、でその姫は姫で、ある日自分の城を丸ごと人がいなくなっちゃって、でそれやっぱりデスピサロのせいだったのね。でそのために許さないって言って、一緒に勇者と一緒に私は戦うってなったりとか、でそれも、デスピサロが死んだことによって全員戻ってくるとかね。もうね、しかもそれがね素晴らしいオーケストラの曲、ゲームもうね、ドラクエといったらゲームな音なんですよ、音楽。オーケストラがってさやるのよ、年に1回ぐらいコンサート、すごい一番大きいとこね、サントリーホールだっけ、なんかすごい大きいとこあるじゃないですか。そこでやるぐらい本当に音が素晴らしくて、中でも私は4が一番素晴らしいと思っていて、もうぜひね YouTube とかで多分公式に上がってると思うんで聞いてほしい。全然ゲームなんか知ってる必要なくて、もう素晴らしいんですよ。

その曲を聴きながら飲む酒のうまいことこの間まさにそのドラクエ好きの人とあのねお店でたまたまドラクエをかけてくれて、それをねこうもう壮大なオーケストラなんですよねを聴きながら飲む酒が本当に美味しくて、まあそんな中最後勇者が帰っていくんですよ。みんなを下ろして自分最後一人で、彼はあの天空の人間 と、 地上の人間の、ハーフで、いろいろあって、まあ、いずれこの天空と人間の、生まれた子は、まあ、世の中を救ってしまうから、その闇の人間からすると非常に目障りだから、で、それを知った人たちがね隠れて、育ててたの、ある村の人が。で、ある日それがバレちゃって、全員その勇者を守るために全員が、ま、やられてしまうんですよ。村丸ごと焼き払われてしまって、だ結局彼だけは帰っても誰もいないの。みんなに家族がいたり、もともと踊り子だったら舞台に戻ったりとか、お姫様だったらね普通に、お城に戻ったりとかね、戦士はまた一人戦うっていう何か目的があるのに、彼だけはもう焼き放たれた村に一人帰って、まあちょっとなんていうかな、泣いてるというか、そうした時に泣く、その時に亡くなったはずの幼なじみの子が奇跡的にね、降りてくるというか生き返るんですよ、その子だけで。生き返って、まあシンシアだったかな名前で、そんで、まあ、抱き入ってするじゃん。そしたら全員が戻ってくるの、勇者のとこに。もうね本当に泣ける。もうこれからドラクエ4やろうと思った人ごめんなさい、最初に言うべきだったんですけど、壮大にネタバレしてますね。もしかしたらねまだやってない人なんていっぱいいるわけで、ただ本当これ聞いても多分私のこの拙いトークじゃね全然この良さは伝わらないと思うんですよ。もうぜひやってほしい。もしもうやるのがしんどいんだったら、なんかゲーム実況とか多分何かしらあると思うんで見てほしい。素晴らしいです本当に、本が、本当に構成が素晴らしくて、でそれをスマホでできるということを知って、やり倒したゴールデンウィークでしたという話なんですけど、すごいねゲームだけで10分以上喋ってる私。まあでもね本当ゲームってやっぱり、まあ何でもそうですけど好き嫌いってすごいはっきり分かれてて、やっぱ興味がない人からするといくら話してもいやだからがゲームじゃんってやっぱどうしたって思うと思うんですよ。それ何でもそうだと思うんですけど、でもこのドラクエ4に関しては私はゲームに興味がないって人にも推し続けたい。もうそのくらい私の中でのバイブルになってるゲームの一つなんですね。いやでもやっぱり、まあ、改めて見て思うのが、やってみて思うのが、まあ、私ね何度も内容がいいって言ってますけど、まあ、基本的にやっぱりそのもちろん構成も必要だけど、まあ、セリフ回しじゃないですか。でそんなことも考えながら、まあ、当時はさただただ面白くてやってて、例えば私この中だったら誰々がいいなとか、キャラもやっぱり全然違うんで、それだけちゃんと人物が一人一人キャラクターが立ってるんですけど、あこのキャラがいいなって、なんかそういう感想だったり評価なんですけどね。改めてやってみてやっぱりセリフ回しがいいなと、その構成をちゃんとスムーズに紡いでいくのは他でもないやっぱセリフじゃないですか、会話ね。そうで会話で私思ったのが、ちょっと話が急展開で変わりますけど、なんかねこの間ある動画を見てたんですよ。まあそれもゴールデンウィーク中です。例えばねねえペンある？ってペンねペンねえペンある？ってまあ言ったとするじゃないですか。そしたらあるよって返ってくる。でねこれあるよで終わる場合と、あるよって言って差し出される場合っていうのがあって、でも今の私が言ったペンあるっていうのはその中に貸してっていうものも含まれてるじゃないですか。じゃあ、まあ、じゃないですかって言ってますけど、まあ、中には、まあ、そこまでなんていうかな、その紡ぎ取る必要がないというか、そこを分かる必要がないというか、そこをそこに感度、そこの感度の差でね、ただペンあるって言われたから、まあ、目の前にあったからあるよ、これ別に間違ってないけど、でも中にはそのペンあるよ、私なんかもありますけど、たまにペンあるって言われて、ああるよって渡す、貸してほしいんだなと、相手の感情を先回りするっていうのかな。

これってよくあることだと思うんですけど、あるよって聞かれたんだから、あるって答えて、え、なんでそれが貸したことになるのみたいな、あ、貸してってことになるのみたいな。まあそういう意見もあったりすると思うの。でも人は、人によってはそれを気が利かないとか、いろんなこと言うと思うんだけど、でも、ペンあるって聞いたのに、貸してが含まれてるって、これ、10人が10人思うわけじゃないっていう、まあそういう話を、やってる動画の人がいて、要はその受け取りの感度って、いや、これ面白いなって思ってね。で、私そのペンあるって私もし聞かれたら、あるよって貸す。この感度は持ち合わせてるんですよ。だけど、私がね、こう何回も話をしてるけど、私その先回りをしすぎる話し方をする人ってちょっともやっとするってところがあって、例えば、これもね、何回かこういうようなこと話したことあると思うんだけど、じゃあ例えば、じゃあなんか街中歩いてて、あ、これ、このパフェ美味しそうって言うとするじゃないですか。これも動画で言ってたんですけど、あ、このパフェ美味しそうって言うでしょ？そう、相手が、いや、もうさっきご飯食べたばっかでさ、いらないや、って。私ね、私こういう先回りの言い方する人ってすごくもやっとするの。でも、その動画では、それもやっぱ感度のチューニングの違いで、その人からすると、そのパフェ、あ、このパフェ美味しそうっていうのは、その中に、え、食べようよっていう意味が含まれてるんじゃないかって。これ、良くも悪くも相手の気遣いでもあるし、相手の気遣いでもあると思うけど、でも私は、それが自分軸って感じるんですよ。いや、別に、君が食べたいとか食べたくないとか聞いてないじゃんって。単純に美味しそうだねって言っただけに、それに美味しそうっていうか、まあそれか、例えば、あ、甘いもの好きじゃないんだよねとか、だったらわかりますよ。例えば、その、刺したパフェがチョコレートパフェだったとするでしょ？で、チョコレートパフェじゃなくて、あ、自分チョコ苦手なんだよねとかだったらまだ会話として成立するかもしれないけど、その、状況を先回りすぎるって、喋るっていうのは、私はそれすごい自己防衛だと感じるの。あとやっぱストレスなんですよ、そうやってずっと返されるのって。で、ずっと私は思ってたし、今も思ってるんだけど、で、その動画では結局その感度のチューニングだと。だからそれがいい悪いっていうのは、どっちとも言えないけど、何か言われたら、あ、こう思ってるんじゃないかとか、またはそうしたくないから、先に宣言してしまうとか、それっていうのは、あくまでその受け取る感度でも言うのね、その動画では。まあ、おっしゃる通りだなと思いながらも、その受け取る感度って、果たして誰のためなのかと思うことがあるのね。例えば、相手を気遣っていうものだったらいいの。例えば、まあ、なんかだるいなって言って、大丈夫？休んだら？とか。なんか、そういうんだったらわかるけど、でもそういうことじゃないじゃん。例えば、今言った、あ、これパフェ美味しそう。あ、ご飯食べたばっかだから食べたくないや。とかね。これちょっと違うじゃないですか。で、それって、誰のためって言ったら自分のためというか、自分の主張。だから自分軸。だと私は思っていて、私会話ってこういうことじゃないと思うのね。やっぱりその、まあもちろん互いを思いやるってこともあるし、話を膨らますっていうのと、だったら、例えば、このパフェ美味しそうって言ったら、あ、本当だねって言って、で、そこから、いやでもさ、私はチョコよりもフルーツがいいなとか、それって会話だと思うの。会話を膨らませていく、まあ広げていく。だけど、やっぱその、自分はこうだとか、先回ってこう、なんていうか、避けようとするとか、あと主張するとか、それは、自分が今お腹いっぱいだからごめんねって意味も含まれてるのかもしれないけど、そもそもお腹空いたかいっぱいなんて聞いてないし、こっちも別に食べたいって言ってるわけじゃないしとか、って私は思うんですよ。で、その動画だと、まあ、感度のチューニングという言い方で、まだこの人も上手だなと思ったのが、否定をするんではなくて、あくまでその感度のチューニングをされ、そういうふうに表現する人がいますっていうことを言っていたんだけど、まだ言い方一つなんだけど、でもやっぱりそれに対して入ってくるコメントがね、いや、こういうこと言われて、別にそっちがどうだって聞いてないのに、なんでそういう返し方をするんだろうって、もやもやしたことがありましたって書いてあって、あ、やっぱ同じ風に感じる人いるんだなって思ってて、なんかその会話って、まあ、今回ドラクエやってても思ったんだけど、やっぱ紡いでいくものなわけであって、でも中には、その紡いでいくではなくて、まあ一つの土俵として捉えてる人って私いると思うんですよ。言葉の競り合いというか、競り合いにもならないな。例えば、こっちが発した言葉に関して、それに対して紡いで

くんではなくて、これも多分前話したと思う。そうじゃなくて、いや自分はね、俺はね、私はねって言って自分の話にすり替えて自分の土俵にしてしまう。だけどそれが会話だと思ってる。これは多大に相手にストレスを私はかける行為だと思って、自分がやらないとは言わないです。でもなんかそれが会話になっちゃってる人って結構いて、いやなんかそれもね、でも結局そのやまたドラクエに戻りますけど、やっぱキャラによるんですよ。例えばその私はとかってやるキャラ、今回で言うとさっき言ったおてんば姫のアリーナっていうのがいるんですけど、彼女は割と私がやるから、私が大丈夫、私自信あるからって。でもそれってやっぱり自信あるだけの、例えば腕っぷしが正直勇者よりも主人公よりも強かったりとか、あと憎めないとか、結果そのキャラクターと言っちゃったらね、まあ、おしまいなんですけど、でもまあキャラクターも、キャラクター性も人格の一つのその、特権というかね、やっぱり持って生まれたものだったり自分が培ってきたものだから、まあ、もちろんキャラクターと言っちゃったらおしまいなんだけど、ただなんかそういうのをね見てて、あやっぱりこの話を広げるキャラクター、話を止めてしまうキャラクター、主張するキャラクター、これがやっぱり書き分けにおいてすごく必要だし、あとやっぱりその会話って本当大事だなと。で私ちょっと今言ったみたいなちょっとずれた会話書くの得意なんですよ。そうで、でも私自身割と会話は、もちろん私の会話はねよく思わない人もいると思う。私口悪いしね、あの言うことが結構辛辣だったりもするし、そういう意味では不快に思ってる人もいないとは言わないけど、まあ、ただ少なくともその相手の会話を回すとか、相手をちゃんとこうなんていうのかな、きちんとその相手のことを組んだ上で、言葉を返すっていうのは一応まあ気をつけてるんですよね。だからこそちょっとずれてたりする状況だったり、そういう人に、まあ、目が行きがちで、まあ、それが結局自分受けた経験なので、なのでこう会話が書け、ちょっとずれた会話を書くっていうのがちょっと得意なんですけど、いやなんか本当にセリフというのは本当に宝物というか大事だなって。でやっぱセリフがいいから名作が生まれるんだなと、まあ、ドラゴンクエスト4を改めてやりまして、そんなことを思ったっていうゴールデンウィークだったというお話でした。はい。もう本当ゲームの話しまくっちゃったけど、本当にドラクエ4は本当に素晴らしいんで、ちょっとでもね興味があるなと思って、今スマホでできるんで、ぜひねちょっとかじってみてください。本当にショーで分かれてるから飽きないんで、いろんな人と操ることができるからね、その操作するから、ぜひやってみてもらえたらなと思いました。はい、まあ、というわけでそろそろお時間になりましたので、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。

日々の忙しさに追われいつもは忘れてしまっている青春の思い出、心の中で優しくまぶしく、そしてちょっぴりほろ苦く輝き続ける思い出。さあこれからあの頃の香りをたどりながら懐かしい場所へと訪ねてみませんか。青春音楽工房、お相手は金スユ。

改めまして皆さんこんばんは。青春音楽工房金水優子です。ゴールデンウィーク明けの日曜日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。今日は母の日ということで、美味しい食べ物が食卓に並んでいるのではないでしょうかね。明日から私は美味しいものを少し控えましょう期間にしようかなと思っております。気持ちだけですけれども、そんなに控えめにしなくてもドーンと控えたらどうですかって聞こえてきそうな気がいたしますが、それができたら私も万々歳なんですけれども、なかなかそうはいかなくて、はい。では今夜も1960年代から80

80年代までのフォークソング、そしてニューミュージックを中心にお送りしてまいります。この番組は仙台 FM 大白と滋賀県の甲賀みなくち FM 花からお送りいたします。オープニングナンバーは丸山恵子さんで、どうぞこのままお送りいたしました。1954年の5月10日のお誕生日でございます。72歳になられていると思います。あまりテレビではお見かけしないんですが、お元気でいらっしゃるのでしょうかね。さて本日は母の日もそうなんですが、その他に日本気象協会創立記念日、コットンの日、地質の日、黒糖の日、リプトンの日といろいろあるのですが、リプトンといえば紅茶ですよね。今日は創業者のトーマス・リプトンさんのお誕生日ということで、さらにリプトンが1871年に最初の食料品店を開いた日でもあるということから、リプトンの日ということになっているようでございます。で、次の曲はリプトンの日にちなみまして、紅茶が出てくる曲をお送りいたします。紅茶が出てくる曲といえば柏原芳恵さんの曲有名ですけれども、もちろんそちらもご紹介いたしますが、もう一曲は寺尾明さんのルビーの指輪、こちらにも紅茶が出てまいりますので早速お送りしたいと思います。寺尾明さんでルビーの指輪、そして柏原芳恵さんでハローグッバイ、お送りいたします。どうぞ。

本日はリプトンの日ということで、寺尾明さんでルビーの指輪紅茶が出てまいりました。そして柏原芳恵さんでハローグッバイをお送りいたしました。さてここからは皆様からいただいておりますメールリクエストを交えましてお送りしてまいります。今夜はまずは弁蔵さんからのメールご紹介いたします。弁蔵さん、お久しぶりですね。お久しぶりです。リクエストしたかったんだけど間に合わなかったり。

で、ちょっと心配しちゃいましたけど、お元気でいらっしゃるのでしたら、もう何も言うことはございませんよ、何よりです。リクエスト

まあ、檜木慎二さんって私あまり存じないんですけれども、ウキで調べてみましたら、元歌手、日本の音楽プロデューサーでございました。幼少期に劇団若草に入団して子役として活躍されていたようですね。あの怪人二重面相っていうテレビドラマございましたが、怪人二重面相の中に小林少年役として出演されていたようです。怪人二重面相の小林少年といいますと、そういうと私も聞いたことがあるので、小林少年の顔はもう記憶ないんですけれども、その方が檜木慎二さんという方だったということで、へーって思いましたね。こちらの僕からという曲は74年にリリースされてヒットした曲ということでございました。ご存知の方いらっしゃるでしょうね。で、その後は石川さゆりさんや研ナオコさん、前川清さん、山本ジョージさんなどをプロデュースされたということでございました。というわけで弁当さん音源ございましたので、後ほどお送りいたします。ありがとうございます。で、こちらは角水さんからです。ゆうこさんこんにちは、いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。楽天のマエケン苦しんでますね。マエケンが投げるとなかなか点が取れない。マエケンに早く勝ち星をつけてあげたいですね。早い回に大量得点をお願いしたいです。本当にですよね。不運が続いてますよね。点数早く取ってあげてほしいですよね。打撃陣に頑張ってもらわないとですよね。リクエストは松山千春さんの曲にいただいております。星を数えて、こちらお送りさせていただきますね。角水さんありがとうございます。ではリクエスト曲2曲続けてお送りいたします。まずは弁蔵さんからのリクエストで、檜木慎二さんで僕から。角水さんからのリクエストは松山千春さんで星を数えてお送りいたします。どうぞ。

お送りしましたのは弁蔵さんからのリクエストで、日野木真嗣さんで僕から、そして角水さんからのリクエスト、松山千春さんで星を数えてお送りいたしました。リクエストありがとうございました。さてこちらはルイルミさんからです。ゆうこ姫、連休いかがお過ごしですか。風の強い日が多くて実家の桜の木が折れてしまいました。あら、それでも八重桜くんは綺麗に咲いている美しくけなげな絵姿です。いただいたのが5月5日でございます。明日で連休は終わり、またいつもの生活が始まりますね。本日は子供の日、天野茂様のバースデーです。そして生きていたら111歳、私めの祖父のお誕生日でもあります。小さい頃はお風呂に勝負を入れて祝ったものです。私もなんか小さい時そういう記憶ありますよ。お風呂に勝負を入れて、お風呂入ったこと記憶ありますね。ルイルミさんのメール読んで思い出しましたけれどもね。最近は人生120年時代とか言われるようになってはいるけど、子供の数は更新続きで過去最少だそうです。世界中の未来の大人たちも平和で平等な暮らしができますように。 NSP バースデーということでいただきました。天野さんとルイルミさんのおじい様は同じお誕生日ということで、あら、なんかね、縁を感じますよね。すごいすごい。ルルミさん、ありがとうございます。ではリクエストお送りいたします。NSP でバースデー。そして、もう一曲 NSP でお送りいたします。あなたこっちを振り向いて、2曲続けてどうぞ。

ルイルミさんからのリクエストで NSP でバースデーをお送りいたしました。ルイルミさんありがとうございました。そして NSP でもう一曲、あなたこっちを振り向いてお送りいたしました。さてこちらはひょうたんつぎさんからいただいております。けんちゃんこんにちは。こんばんはでございます。先日車を走らせていたら麦畑の穂が伸びてきていました。空の青さと浮かんだ雲と相まって綺麗でした。画像添付。わ、すごいですね。一面の麦畑、かなり育ってますよね。ということでザ・ドリフターズの誰かさんと誰かさんをリクエストお願いいたします、ということでいただきました。麦畑と言いますと思い出したのが、うちも畑作っていましたから麦も植えてましてね。で、そうですね、10センチぐらいに伸びた麦を踏みつぶして手伝った覚えがありますが、今考えるとすごいですね、麦ってね、踏みつぶされて強くなるんですよね。恐るべしですよね。麦は踏まれると葉っぱや茎が傷んでエチレンという植物ホルモンを出すそうなんですよね。それによって葉が太くなるそうでして、で収穫の前に雨や風で倒れることを防ぐ狙いもあるそうです。踏まれて強くなる麦なんですね。ひょうたんつぎさんありがとうございます。お送りいたします。ではドリフターズで誰かさんと誰かさん、そして私のセレクトから、こちらは紅茶ではないんですがジャスミンティーが出てまいります。アンリでオリビアを聴きながら2曲続けてお送りいたします。

青春音楽工房リクエスト曲をお送りしております。ひょうたんつぎさんからのリクエストでザ・ドリフターズ誰かさんと誰かさんお送りいたしました。ありがとうございました。そしてアンリでオリビアを聞きながらでした。ラストメールご紹介いたします。ゆうこさんこんばんは。愛知のしょこにです。愛知のしょこにさんこんばんは。ゴールデンウィークも終わりましたね。結局5月3日は起きるの遅くて、しかも高速道路が渋滞してたので日の祭りに行くのは諦めましたが、 FM 花の DJ モーンさんが3人展をされてたのと、マリリンさんが水口でマルシェに出展されてたので甲賀市には行ってきました。はいはいはい、そうでしたか。モーンちゃんにマリリンさん、お久しぶりのお名前が出てまいりまして嬉しい限りですけれど、まあお二人ともお忙しそうですね。何よりですね。でモーンさんの作品ではないけど、信楽の陶芸家さんの作品伏せる白熊お迎えしましたということで画像をいただいておりますが、かわいい白熊さん、かわいいですね。これはやはり見たら欲しくなりそうですね。お迎えされたの分かるような気がいたします。それではリクエスト、竹内まりやドリームオブユーレモンライムの青い風よろしくお願いしますということでいただきました。職人さんありがとうございます。ではお送りいたします。竹内まりやさんでドリームオブユーレモンライムの青い風、そして私のセレクトから中村雅俊さんの奥様である五十嵐純子さんがお亡くなりになりまして、追悼の意味で中村雅俊さんの曲をお送りいたします。俺たちの旅、2曲続けてどうぞ。

愛知のしょこ兄さんからのリクエストで、竹内まりやさんでドリームオブユー、レモンライムの青い風へお送りいたしました。リクエストありがとうございました。そして中村雅俊さんで俺たちの旅でした。というわけで今夜も皆様からたくさんのメールリクエストをいただきました。本当にありがとうございました。明日からまた仕事モードに戻る方いらっしゃると思いますが、無理をしない程度に頑張って過ごしてまいりましょう。また来週お耳にかかります。この番組は仙台 FM 大白と滋賀県の甲上那口 FM 花からお送りいたしました。青春音楽工房、お相手は金水優子でした。ごきげんよう。

長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ、日本画家長寿紅子の毎日の中のアートとほっこり話。こちらの番組は毎日の中で少しでもラフに身近にアートの存在を感じていただける一つになれればいいなと思い、ゆるくお話をするラジオです。はい、皆様こんばんは。本日もお疲れ様です。長寿紅子です。長寿紅子日本画展伊勢丹浦和45周年記念、赤白黒ですね、こちら閉場いたしました。ご観覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。もうね、なんて言うんでしょうの乗り切った感がすごい。っていうのもやっぱりデパートで紅月のね、パフォーマンスもさせていただいたし、結構盛りだくさんな個展で、で前もお話ししたようにですね、8年ぶりに伊勢丹浦和店では開催させていただいたんですね、個展を。なのでちょっと気合も入ってましたし、もういろんな思いで、向かいましたので、なんだかね、終わったらちょっとぽっかり穴が開いたような気持ちになっていました。はい、でもね、本当にたくさんの方に見に来ていただきましたし、その紅月のパフォーマンスもですね、すごい楽しんでいただけたかなと思いますので、とてもとても嬉しく思います。次はですね、関東の個展は12月ですね、12月の、池袋の西武本店ですね、こちらがですねリニューアルオープンということで、おそらく出来上がっているのでは

はないかっていう感じなんですが、実はですねもう2年伸びているんですね。うん、多分出来上がっているでしょうということで、楽しみにしていただけましたら幸いです。でそしてですね、関西の方々には、7月に名古屋ですね、エムズギャラリーというところで、個展を開催します。こちらもね結構広い会場になってますので、たくさんたくさん作品お持ちします。過去作も合わせて新作も合わせてという形にはなると思うのですが、ぜひですね足を運んでいただけたら嬉しいので、またまたですねぼちぼちとお知らせをさせていただきます。はい、で、皆様いかがお過ごしでしょうか、というかゴールデンウィークですよね。はい、今年はですねなんだか珍しく主人も休みがちゃんと祝日に休みがありまして、29日も休みだったし、でまた5月の1日から休みということで、普段はですね日曜しかお休みがないんですけれども、なんだかいい感じにゴールデンウィークでございます。でもですね今ね現代動画界の受賞作家展、私は出してないんですけれども、こちらの運営をしているんですが、そちらも5月の4日から始まりますし、でそしてですね今日はなんと、大宮門町でですね私は5階で個展をさせていただいてるんですが、それに伴いまして盆栽感覚というイベントを本日開催いたしました。ですね、そちらで、紅月のパフォーマンスをさせていただいておりましたね。はい、私はですねこれはそれよりも前に撮っていますので、なんともちょっと不思議な時系列になっているんですが、はい、ちょっとねまたその感想は来週に、お聞かせしたいなと思っておりますし、また月ちゃんの音源もいただけたら、流したいなと思ってます。でですね、紅月のパフォーマンス伊勢丹浦和店の方は YouTube でも流させていただいておりますので、皆様ね次に気になった方はぜひチェックしていただけたら嬉しく思います。はい、ということでね私はまあ今は前日の意気込みというかちょっと緊張してますが、はい、でもなんかねこの間伊勢丹でねパフォーマンスさせていただいたので、なんかちょっと変な感じなんですよ。変な感じなんだけど、またねちょっともっとね大きなサイズの作品を描く予定なので、ね、もうね皆様今このラジオを聞いてる方はねもう全貌が明らかになっているかと思いますけれども、大きい絵を描くんですね。だからねちょっと心配なんですよ。終わるかなっていうのがやっぱ一番心配なんですよ。なんか失敗しちゃったらどうしようはもうないんですよ。なんていうか、まあ、それはちょっと思ってるとそうなっちゃいそうだし、あまりねこう想像しちゃいけないことだと思うんです。なんかこう叶えたいこととかってやっぱ想像すると叶ったりするような、まあ、そういうのと一緒で、なんか失敗する想像をすると失敗しちゃいそうな気がするのでやっぱそれはしないんですよ。で私はできると、私は今までやってきたからできるっていうのを自分にね言い聞かせているんですけれども、ね、時間内に終わるかっていうのはすごく心配なんですよ。まあでもまあねきっといい作品ができてると思いますはい、皆様ねぜひね X 等でチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ということで今日も1曲目いきたいなと思います。ザ・バックホーンで空星海の夜

ザ・バックホーンで空、星、海の夜でした。はい、私のね大好きな、一曲でございました。久しぶりのバックホーンだったかな。はい、この曲はですね、アシットマンの大木さんもね、確かカバーしていてですね、映像でだけだったかな、ライブでだったかな。はい、とっても良かったんです。ぜひね、私はこのね、バックホーンのこの曲のライブ映像がとても好きなので、ぜひ気になった方はご覧いただけたら嬉しいです。はい、ということでね、今日はね、久しぶりにこのコーナーをやりたいなと思ってるんです。っていうのもね、すごく美味しいビールを見つけてしまったんですよ。はい。

のね、久しぶり、うん、久しぶりになんか、あ、これはもう何度も飲みたいぞみたいなね、あのビールだったんです。はい、ということで、じゃあ今日は久しぶりに長寿紅子の日々とアートととりあえず一杯。はい、最近聞いてる方はあのこちらはね1年目にやっていた、コーナーなのであんまり知らない方が多いかなとは思いますが、ね、久しぶりにやりましたので懐かしんで聞いていただける方々もいらっしゃるかと思います。こちらはですね、私が美味しいなと思ったお酒を紹介するコーナーでございまして、今日は久しぶりにやりたいなと思っております。今日はですねご紹介するのはエビスの愛思う、はい、皆様エビスビールは皆様ね、ご存知の通りと思いますけれども、スーパーでも売っててきっと見たことあるんじゃないかなと思います。藍染めのね藍色になってるんですけれども、あのこちらねホームページの文章を先に読ませていただきます。凛とした苦味と香りが織りなす味わいのグラデーション、100年一条にわたり紡いできた国産ホップ信州、和製、信州和製ですね、国費分離仕込みによる、引き出される、雑味のない味わいと洗練された苦味、柑橘を思わせるホップを重ね合わせ、醸し出される凛とした香り、愛の濃淡を思わせる複層的な味わいのグラデーションは祝福のひとときをお届けしますということでございます。いやね、本当に美味しいの。あの私エビスすごい好きなんですよ。札幌エビスプレモルが好きなんですけれども、あのエビスのあのちょっと苦い感じがやっぱ私は好きで、でもねこの愛なんて言うんだ、なんて言うんでしょうね。でもね、藍色感があるんですよ、ちゃんと。なんて言ったらいいんでしょうか。でもね、あの、すごくフルーティーです。そう、フルーティーなの。あの、柑橘っぽいって書いてありましたけど、すごい柑橘っぽい。ただ、そのフルーティーってちょっとくどい時があるんですけど、私は。そのね、くどい感じもなく、かといってクラフトビールみたいな柑橘系っていうわけじゃないんですよ。そういうフルーティーさではないんです。あのクラフトビールの柑橘系のフルーティーさっていうと結構フルーティーになるんですけど、あのね最初に飲んだ時にふわっと口の中で広がって喉までにちょっとくる感じがフルーティーなんだけど、ちゃんと喉にごっくんした時は苦いっていう感じが、あのそのなんだろうな、苦味が強いってわけでもなく飲みやすくて、だから多分普通のエビス飲めないな、苦いなって思ってる方もこちらはすごく飲みやすいんじゃないかなって思います。なんか夏にぴったり、うん、だなって思う。あのあれですよ、ラベルもすごく夏っぽいなって私思ってるんですけど、和っぽいというか浴衣っぽいというか、はいね、まあすごいね、私の意見をずらずらと並べておりますけれども、あのねぜひこちらは飲んでみていただきたいです。久しぶりにね、あのぜひ皆様に飲んでいただきたいっていうビールに出会えたので、今日はねこちらのコーナーにしてみました。どうですか皆さん、だんだん暖かくなってきてビールが美味しい季節になっているんじゃないでしょうかね。やっぱりねビールが美味しいなって思ってる今日この頃です。日本酒も美味しいしウイスキーも大好きなんだけど、やっぱりなっていうのを最近感じてます。なのでね皆様ぜひ、こちらはスーパーで見かけたら、あこれだと思って飲んでいただけたら嬉しいですし、私もねちょっとまたぼちぼちビール探ししようかなと思ってます。美味しそうなビールがあったら教えてくださいということでね、またこちらはですね本来あのお便りコーナーになってますので、そちらにでもお寄せいただいても嬉しいですし、日々と .art.fmhana@gmail.com までお寄せください。ゴールデンウィークのね思い出とかでも嬉しいです。はい、ということで2曲目いきたいなと思います。ユニドッツで溺れた魚。

ユニドッツで溺れた魚でした。結構前に流したかなと思いますが、ね、最近やっぱりいつえをねちょっと聞く時間が多くてですね、やっぱりユニドッツさんの水木さんの声は本当に素敵だなと思いまして、久しぶりに流させていただきました。はい、ということでですね、私はちょっと新たなお知らせをさせていただこうと思います。もうね開催中ではあるんですけれども、5月の10日まで開催しております。企画展満ち欠けということで、実は私ここのギャラリー初めてなんです。時の雨さんというギャラリーになってます。高田馬場が多分最寄り駅なのかな。それか、西早稲田駅になってますね。本当にね、インスタグラムしか多分サイトはないんですけれども、表現の仕方というかその企画力と

言いますか、本当に美しくてですね、まだ実際に私足運べてないんですよ。8日にちょっと在廊しようかなと思っているんですけれども、すごく素敵な場所なんですね。多分インスタを見ていただければ多分私が言ったことがすぐ伝わると思うんですが、月にまつわる、満月から始まってるんですね。満月から始まってこう満ち欠けていく、その期間を展示期間として、企画展をさせていただいてます。私は三日月の作品、あと手の中で愛でる日本画も2つで、扇子ですね、白檀の扇子の方も出させていただいております。ぜひね、私も初めましての作家さんたちと一緒にやらせていただいておりますので、足を運んでいただけたら嬉しいです。あとですね、手の中で愛でる日本画、そして触れることができる手で愛でる日本画ですね、こちらも皆様、ベースの方のご注文ありがとうございました。お手元に届いた方は触っていただけましたでしょうか。意外とザラザラしてないんだなっていうご感想をいただいたんですけど、まさにその通りで、すごいね、ザラザラした絵の具ではやってなくて、私が普段描いている絵の具をちょっと使わせていただいたので、今度はね、もっとザラザラする、番手の絵の具をね、使ってみようかなと思ってるんですけれども、皆様ね、ぜひね、そちらもお楽しみにしていただけたら嬉しいです。またね、手の中で愛でる日本画も近々やりたいなと思っております。あとですね、5月、そう、みんな5月になったんですよね。5月になったからね、お知らせがいろいろあるんですけれども、あと神戸アートマルシェがあるんですね。はい、神戸アートマルシェは、こちらの日程ですね、メリケンパークホテルになっております。こちらが22日からですね。はい、22日から開催です。そして5月の20日からはクロー展ということで、三越、銀座三越の方で、3展出させていただいております。こちらもちょっと近くなりましたらお伝えしようと思っております。ということで、本日もご視聴誠にありがとうございました。明日からの日々が素敵な毎日となりますように。長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ。それではまた来週、良き夢を。

皆さんこんにちは。よう来たの誰がカバーやねん第137回始めたいと思います。5月に入りましてね、5月らしい、爽やかな風の吹く頃になりましたので、藤井風の特集ということでいきたいと思います。藤井風はこれまでに3枚のアルバムを出しておるんですけれども、最初の2枚にね、初回限定版ということでカバー集の CD がおまけでついてたんですね。でその中から、セレクトしてお届けしたいと思います。

このカバーアルバムなんですけど、ほとんどがピアノ弾き語りでしてね、新旧取り混ぜて、いろんなカバーをやっているんです。実はね、この番組でも過去に2曲ほど、紹介しております。で、私もまあ半分ぐらいしか知らない、最近の曲も多くてね、エド・シーランとかテイラー・スウィフトとかアリアナ・グランデとかね、そのあたりもやってるんですけど、音源も持ってないしあんまり知らないということもあって、どっちか言ったら古めの曲をセレクトしてみました。今オープニングから流れている曲はボビー・ヘブのサニーという曲でございます。ではまずこの曲のカバーから聴いてください。

はい、藤井風によりますボビーヘブのサニー聞いていただきました。続きましてね、流れておりますのがニーナシモンの Don't Let Me Be Misunderstood、悲しき願いという曲でね、あのアニマルズの曲で一番有名なのではないかと思いますが、今回一番最初に歌ったのがニーナシモンということで、ニーナシモンの曲を取り上げております。このニーナシモンの曲を聴きながら、続けて藤井風のカバーバージョン聴いていただきたいと思います。

はい、悲しき願い、ニーナシモンと藤井風、続けて聞いていただきました。その後、続けて、今聞いていただいている曲はバックスタバース裏切り者のテーマという曲で、OJ's の曲でございます。これをねカバーしてるんですけど、なんでこんな曲知ってるんやって正直思う時代の曲なんですけれどもね、まあかっこよくピアノでカバーしてますのでね、この曲目玉だと私は個人的には思ってるんですけれども、聴いていただきたいと思います。藤井風のバックスタバース裏切り者のテーマ聴いてください。

はい、今回はね藤井風の2枚のカバーアルバムから、まあ昔めの曲をですねセレクトしてオリジナルと聴き比べていただいております。ね、実はねこのカバーアルバムの中にはねマイケル・ジャクソンの曲とか あったりするんですけれどもね、さすがにね皆さんご存知でしょうし、ちょっとどうかなというのもあって、後半はちょっとしっとりめの曲を、中心にお届けしたいと思います。今後ろで流れておりますのは My Eyes Adore You という曲でございまして、これ、フランキー・バリー&The Four Seasons のフランキー・バリーのソロ曲で、瞳の面影という曲なんですね。あのフランキー・バリー君の瞳に恋してるでおなじみな

人ですけれども、これも日本では売れた曲です。このバラード曲を、また藤井風カバーしておりますので、まずはこのカバー曲聴いてください。

はい、フランキーバディの瞳の面影のカバー聴いていただきました。この曲などはね、私地味な曲だったんですけど、この藤井風のカバーでオリジナル曲をもう一回見直したみたいな感じですよね。はい、こういうこともカバーの楽しみかと思います。ではね、次はね、タイムアフタータイムを聴いていただきたいんですけど、これあのシンディ・ローパーの曲ではなくてね、ジャズのスタンダードなんですね。フランク・シナトラとか、がカバーしてて、いろんな人がカバーしてるんですけれども、FM 花では結構かかってる頻度が高いのがチェット・ベイカーのタイムアフタータイムです。ちらっと聞いてください。

はい、チェット・ベイカーと藤井風のタイムアフタータイム、2曲続けて聴いていただきました。というわけで今回は藤井風の2枚のカバーアルバムから何曲かピックアップしてオリジナルと聴き比べてきましたけれども、いかがでしたでしょうかね。はい、最後にねお届けする曲はまた、バート・バカラック、ハル・デビットの名曲アルフィーを聴いていただきたいんですけれども、先週ねクロス・トゥ・ユー、お届けしましたけれども、実はねこのアルフィーの方がはるかにカバーは多いんですよ。ジャズの人とかもカバーもしてますしね。ただもう曲がもう名曲すぎてみんなあまりアレンジのしようがないというようなことで、番組として面白くないのでこのアルフィーは取り上げませんでしたけれども、名曲には違いありません。1966年の映画アルフィーのタイトル曲にもなった曲で、イギリスではシラブラックが歌っておりました。そのシラブラックの曲を聴きまして、その後藤井風の、カバー曲を聴きながらお別れしたいと思います。今回も最後まで聴いていただきましてありがとうございました。ではまた次回もお楽しみに。

baby 泣けてくるよ baby わけもなく命かけて愛

信じますか？そしてそれに従いますか？私はあなたに従います。

JOZZ7BUFM、 こちらは水口 FM、 FM 花です。周波数 77.5MHz、 出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

皆さんおはようございます。ホットモーニング、5月11日月曜日、時刻は朝7時を回りました。周波数 77.5MHz、 滋賀県甲賀市稲口町広小路スタジオからお送りしておりますみんなの心に花咲くラジオ FM 花、朝の生放送ホットモーニングラジオショー、 DJ のはっちゃんです。今朝も早くからお聞きいただきまして本当にありがとうございます。いやー、今日は爽やかな朝を迎えさせていただきました。スタジオから見えている空もですね、もう快晴といった感じで、もう風も爽やかでしてね、この5月ならではの清々しい朝を迎えさせていただいております。なんかね、こんな朝を迎えさせていただくと、今日だけでなくこれからずっと先々がいいことばかり続いていきそうな、そんな思いがする朝でございます。今日もね、楽しい番組を送らせていただきたいと思っておりますので、どうぞ最後までよろしくお願いをいたします。

はい、ありがとうございます。今日のオープニングナンバーは原田真二さんでキャンディーをお届けをいたしました。ちょっと懐かしくて、そして、ね、ちょっと新しく感じる、そんなキャンディーでございますが、うん、ちょうどねザ・ベスト10が始まった頃に流れていた、そんな印象が残っている曲なんですけれども、この原田真二さんですね、今聴いてみるととてもまた新鮮に聞こえて、ちょっといいなと思いましたので、1曲目で流させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ということで改めまして皆様おはようございます。みんなの心に花咲くラジオ FM 花、朝の生放送ホットモーニングラジオショー DJ のはっちゃんです。先ほど申し上げておりましたけれども、本当に今日はね、爽やかな朝を迎えさせていただいております。本当外をねちょっとこうプラプラと歩いて回りたくなるような、そんな爽やかな朝でございますが、どうですかね、まだお布団の中にいらっしゃる方も、そろそろとお布団から出ていただきまして、この爽やかな風を感じていただけたらと、そんな風にも思うところでございますが、そんな中今日のね、甲賀市のお天気はどうでしょうか。

本日5月11日月曜日、甲賀市のお天気は晴れでございます。今日はもう晴れマークしか出ておりません。最低気温が8度、最高気温が24度まで上がります。降水確率は午前午後ともに 10% ということで、晴れてカラッとした汗ばむ陽気になりますということです。今日は晴れて、昼間はカラッと汗ばむ陽気になります。一日の寒暖差に注意して、脱ぎ着しやすい服装で上手に調節を。紫外線が強い時期なので油断せずに対策を万全に行ってくださいという、そんな一日となりそうですね。このゴールデンウィークの間もですね、そんなにむちゃくちゃね、こう大きく荒れることなくね、楽しい日々を過ごされた方もいらっしゃったというふうに思うんですけれども、うちのお寺でもですね、このゴールデンウィークは五重送電というちょっと大きな行事をさせていただいておりまして、その日というかね、その間にいわゆる記念写真を撮る日があったんですけれども、その記念写真の日がですね、本当によく晴れて、素晴らしい写真日和であったんですけれども、そんな中ね、やっぱりこう記念写真になると前にお坊さんがいっぱい並ぶわけじゃないですか、ね、で2列目あたりに並んでいらっしゃった、ね、方々がちょっとこう眩しそうな感じでしていらっしゃったんで、ね、自然のフラッシュで美白効果がありますよなんて言ったりもしていたんですけれども、ね、そんな日も思い出すような、ね、素晴らしいお天気周りでございますが、今日は晴れのお天気周りということでございます。で、週間天気予報の方もね、見させていただきますと、比較的ね、晴れのマークが多い、そんな1週間となりそうです。日差しの届く日が多くなります。ただ14日頃にかけては山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。次の週末以降は特に気温が上昇します。ね、本当にこの上がってきてますね。この週末は29度とか30度とかいう予報が出ております。本当にね、暑さ対策も十分に気をつけていただけたらというふうに思っております。ということで、まずは甲賀市のお天気情報からお知らせをさせていただきました。続きまして、誕生花の方もお知らせをさせていただきます。この FM 花ではですね、定期番組の際に本日の誕生花ということで、ね、いつもお知らせをさせていただいているんですが、本日5月11日生まれ、誕生花はアスター、誕生花はアスターとなっております。花言葉は変化、花言葉は変化。この日生まれのあなたは頭の回転が速く、そして勉強熱心、仕事でも学業でも自分がやらなければならないと感じたことには非常に真面目に取り組み、しっかりと結果も出せるでしょうという、そんなあなたのようですよ。5月11日本日の誕生花はアスター、花言葉は変化ということでございます。今日生まれの皆様方、本当におめでとうございます。今日がね、そしてこの1年が素晴らしい日々となりますよう心から願わせていただいております。そしてですね、この週末にお誕生日を迎えられたという方もいらっしゃったことかというふうに思いますので、ちょっとね、そのおさらいをさせていただいておきますと、5月9日土曜日、誕生花はシレネ、誕生花はシレネ、花言葉は青春の息吹、花言葉は青春の息吹でした。この日生まれのあなたは負けず嫌いで常に高みを目指しています。自分自身が一番のライバル、向上心が強いがゆえに次の一歩、また次の一歩とステップアップできるでしょうという、そんなあなたのようでございます。そして昨日5月10日日曜日、誕生花は矢車菊、誕生花は矢車菊、花言葉は繊細。この日生まれのあなたは高いユーモアセンスの持ち主、巧みな言葉選びでその場の空気を和ませるので、この人がいれば安心と信頼を寄せられることが多いでしょうという、そんなあなたのようでございます。

ましたね。この週末お誕生日を迎えられました皆様方も本当におめでとうございました。どのようなね、お誕生日だったんでしょうかね。これいつもいつも申し上げているんですけれども、そんなね、お誕生日にまつわるようなメッセージ等もね、送っていただけると嬉しく思います。この FM 花ではメッセージどんどん受け付けさせていただいております。メッセージはですね、 FM 花のホームページ、 FM がカタカナ、花が漢字、この FM 花と検索していただきましたら、ホームページが出てまいりまして、その右上のですね、3本線のところをポチッとしていただきましたらメッセージフォームが出てまいります。そこに必要なことをね、書き込んでいただきましたら、そのメッセージフォームはずっとね、使っていただけて、快適にメールを送っていただけるようになりますので、ね、ぜひご利用いただけたらと思いますし、またアドレスもございます。メッセージアットマーク fm-hana.net、message アットマーク fm-hana.net、メッセージアットマーク fm-hana.net、こちらの方にもですね、送っていただきましたならば、ちゃんとメッセージ届くようになっておりますんで、ね、どうぞ、たくさんの方々にご利用いただきながらメッセージの方も送っていただけたらと思っております。と言っておりましたら、早速ですね、メッセージの方もいただいておりますので紹介をさせていただきます。城南のひろちゃんさんです。いつもありがとうございます。おはようございます。城南のひろちゃんです。昨日は久しぶりに、湖南市行きつけの居酒屋で、コーヒー飲んでカラオケ練習行きました。のど自慢5月28日結果が分かりますので練習だけはしようと思って行ってきました。細川隆さんの北酒場です。もし予選が受かれば皆さん応援よろしくお願いしますということで、城南のひろちゃんさんからいただきました。ありがとうございますね。この間北酒場リクエストいただいてかけさせていただいたりもしましたけれどもね、良い結果が出ているといいですよね。ぜひぜひ良い結果出ますよう心から願わせていただいております。ありがとうございます。まだまだいただいております。八幡神社のとっちゃんさんからもいただきました。ありがとうございます。はっちゃん、お久しぶりですウェイ。水口祭りとお寺行事ご苦労様でした。あまり無理をしないでぼちぼち行きましょう。私の曲かけてね。小柳ルミ子さんのお久しぶりねということで、メッセージも、リクエストもいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、お久しぶり、また次の機会にかけさせていただけたらと思いますね。けれどもね、こうやっていろいろと心配していただけてありがたいことでございます。そういった皆様方に支えられながら、この FM 花は進行させていただくことができております。今日も皆さんに感謝感謝の朝を迎えておりますよ。

ありがとうございます。今日の2曲目は森七菜さんでロバとギターと君と僕でした。ということで、いつもの音楽が流れてまいりました月曜ロードショーのコーナーをお届けをさせていただきたいというふうに思っておりますが、今月はですね、ちょっとこう、まあ、皆さんもタイトルぐらいはお聞きになったことがあるようなそういう名作中の名作と言われるね、そんな映画を紹介させていただこうかな、そんなふうに思っておりまして、今日はですね、そんな中でもこう1968年公開フランコ・ゼフィレッリ監督作品のロミオとジュリエットを紹介させていただけたらと思っています。ね、リスナーの皆様方もイギリスの劇作家であり詩人であるシェイクスピアの名前はご存知かなというふうに思うんですけれども、このロミオとジュリエットはそんな彼の作品の中でも特に有名と言っていい作品じゃないかなというふうに思っておりまして、今まで何度でもね、映画化されてきた、そんな作品でもございます。中でもですね、この映画の中で特に評価が高いのは、1954年に公開されましたレナード・カステラーニという監督さんのね、作品で、こちらはですね、ジュリエット役のスーザン・シェントールさんが、この一作だけで、という条件でね、この映画に出られて、それ以降全くこう映画界には、姿が見られなかった、ね、映画界をこの一作だけで去られたっていうことでも有名な、そんな作品だったりもするんですけれども、こちらはですね、とにかくこのシェイクスピアさんの原作に忠実でいらっしゃって、テンポがゆったりしていてですね、なんかもう2時間半近くあるような作品だったりもするんですが、そのゆったりとしたテンポがね、こう、まあ、格調高いというか、様式の美しさがより映えるというかね、まあ、いわば歌舞伎のような格調の高さにまで昇華されていて、まあ、これはこれでね、僕も素晴らしいなと思って大好きな作品だったりもするんですけれども、このフランコ・ゼフィレッリというイタリアの監督さんなんですが、この監督さんの作品のこのロミオとジュリエットの方は、それまでに作られていたいわゆる文学作品的な堅苦しさが、ね、もう本当にあまりなくてですね、二人の主役のみずみずしさあふれる、まあ、いわばザ・青春映画的な体裁がとても素晴らしい、ね、ここに手元にね、当時発行されたロードショー、いやスクリーンかという本があるんですけれども、この中にもね、とにかく他人に見せたいという表現もあるような、それから時が経った今でも何度も見たい、そしてまた多くの方に見ていただきたい、そんな魅力的な作品がこのロミオとジュリエットという作品となっております。時は15世紀の中頃、イタリア北部の町ベローナ、二大名家として知られるモンタギューとキャピュレット、この二つの名家が血が血

で血を洗う抗争するさなか、両家の子息のロミオとジュリエットは舞踏会で出会い、恋に落ちてしまいます。二人はですね、もうお互いを知って落胆しつつも、燃え上がった心を抑えることはできず、密かに結婚式を挙げるのですが、という、まあ

とにかくこのお二人の演技を超えた、ね、みずみずしい魅力、そしてまたニーノ・ロータさんという方が作曲されたテーマ曲の忘れられない魅力、そんな傑作でありますロミオとジュリエット、ストーリーなんて分かりきっているんですけれどもね、その思考の美しさに感動し涙する、そんな経験をあなたもしてみてはいかがでしょうか。というわけで、今日は1968年公開フランコ・ゼフィリッリ監督作品のロミオとジュリエットを紹介させていただきました。いや、映画って本当にいいもんですよね。それでは皆さんも良き映画ライフをお送りください。

はい、ありがとうございます。ということで、今回の月曜ロードショーはロミオとジュリエットをお届けさせていただきました。本当にね、今も申し上げていましたけれども、そんな文学作品なんてと思わず、もうぜひぜひご覧いただけたらと思う作品です。もうね、本当こうザ青春映画っていう形ですし、なんていうのかな、こうそういう文学作品的な堅苦しさからこうパーンとこう弾けたようなね、そんな2人のもう動きのある魅力っていうんでしょうか、映像自体も美しい中にもね、どういうのかな、こう自由さがあるんですよね、そんな魅力あふれる作品となっておりますので、ぜひ騙されたと思ってご覧いただけたらと思う作品がこのロミオとジュリエットでございます。ぜひぜひご鑑賞、おすすめをいたします。ということで、時刻は7時25分を回っておりまして、26分になろうとしているところです。まだまだメッセージをいただいておりますので、紹介をさせていただきたいと思います。シャイのおじさんからもいただきました。ありがとうございます。はっちゃん、リスナーの皆様おはようございます。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。私はゴールデンウィークに奈良の室生寺の近くの竜鎮渓谷の竜鎮の滝を見に行って、見に娘と行きました。名阪国道を使い1時間くらいで行きました。熊出没注意の看板があるような山深いところでしたが、とても美しい神秘的なパワースポットでした。古来よりこの竜鎮の水を、この滝壺の水をね、雨乞いの儀式に使われているそうですね。この竜鎮渓谷の滝壺の水が雨乞いの儀式に使われているということですね。当日は途中で雨も降りましたが、良い休日になりました。それでは皆様、今日もハッピーな一日にしましょうねということで、シャイナさんからもメッセージをいただきました。ありがとうございますね。竜鎮の滝、名前くらいはね、聞いたことがあるんですけれども、これ、なかなかこういう名所的なところに行けてなくてですね、一度行ってみたいなと思う気持ちはあるんですが、ちょっとこう お尻が重くてね、いけないな、ちょっとそういったところも反省しながら、またこれから過ごしていきたいと思います。シャイナさん、本当にいつもありがとうございます。またね、今週の月曜ロードショーもお楽しみいただけましたでしょうか。またそちらの感想も聞かせていただけると嬉しいです。今日もメッセージありがとうございました。続きまして、職人さんからもいただいております。ありがとうございます。はっちゃん、リスナーの皆様おはようございます。朝のひととき生放送ありがとうございます。はっちゃんの登場久しぶりですね。今日も1時間よろしくお願いいたします。それでは皆様、今日もご安全にということで、職人さんからもメッセージをいただきました。ありがとうございます。いやね、本当だからゴールデンウィークがありましたから、ほぼ2週間ぶりということでしょうかね。4月の最後の水曜日は確かレモンさんだったので、だから4月の一番最初の月曜日以来ですから、もう2週間ぶりということでね、本当2週間もスタジオから離れますとね、ちょっとこうもうね、慣れたはずのこのスタジオの機器の動かし方にもね、ちょっとこうドキドキ感がありまして、

今日もね、一番最初にどうでしょうかね、こうする儀式的なそういう操作があるんですけれども、その時にこうちょっとドキドキしてしまってね、未だに慣れないなという思いをね持ちながら、過ごさせていただいたりもしたんですけれどもね、それでもこうやって、この時間まで順調に進めさせていただけていて本当にありがたいなというふうに思わせていただいております。職人様ね、いつもメッセージいただきましてありがとうございます。今日も一日良い日となりますよう心から願わせていただいております。ありがとうございます。続きまして、広小路の吉永さゆりさんからもいただきました。ありがとうございます。はっちゃんおはよう。久しぶりにはっちゃんの声を懐かしく聞きました。爽やかな美しい朝を迎えて、すべてはうまくいく、ずっとうまくいくと話されていて本当にそうだと胸にストーンと落ちました。前を向けるようなさつき晴れ、最後まで聞きます。記念すべき大切なお寺のお役目、ご苦労様でした、ということで、広小路の吉永さゆりさんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。いや本当におかげさまで素晴らしい法要となりましてですね、心晴れ晴れとした今を迎えさせていただいております。ただね、体はもう本当これだけ疲れるのかなと思うぐらい、ちょっと疲れてしまったんですけれどもね、しかしまあぼちぼちね、無理せずいろんなことをさせていただきながら、体の回復にも詰めさせていただいております。まだね、お水の方にも行かせていただいてゆっくりとお話できたらというふうに思っております。今日もね、早朝からメッセージいただきましてありがとうございました。そして、広小路の吉永さゆりさんと言いますと、琴の葉だよりからのお知らせをさせていただいておきたいというふうに思います。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は辺り一面に溢れています。そこでお題は帽子、そして香る、この2つのお題でございます。お題は帽子と香る。作品の締め切りは5月15日の金曜日、今週の金曜日ですね。で、放送日は5月31日の日曜日の10時から。初めてのリスナーの皆様もぜひ作品をお作りくださいませ、ということで、広小路の吉永さゆりさんとカズミンからのお知らせでございました。ね、僕も今回はまだ遅れてないんですけれどもね、今回はちょっとこう、熟考をしてね、送らせていただけたらな、そんな風にも思わせていただいておることでございます。本当に素晴らしい作品ですんでね、作品というか素晴らしい番組ですのでね、リスナー皆様もぜひぜひ聞いていただけたらと思います。5月31日日曜日に放送されます、琴の葉だよりぜひお聞きくださいとお伝えをさせていただいて、次の曲へと移らせていただきたいと思います。

はい、ありがとうございます、お届けいたしましたのは、ベス・オートンで Live as Your Dream でした、それではここで、甲賀市からの情報を少しばかり、お話をさせていただきます、まずはですね、これ僕も申請してみようかなと思ってるんですけれども、再配達を減らして環境に優しく便利にということで、宅配ボックスの購入費の一部を補助しますという、そんなお知らせでございます。いや最近本当にこの宅配って増えてきましたよね、でうちもね割とこう留守にしていることも結構ありますんで、それにわざわざねこうもう一度再配達をしていただいたりするのもとてもね、申し訳ない、そんな気持ちがしまして、この宅配結構ねもう宅配で結構ですっていう形でいわゆる置き配ですね置き配で、結構ですと言ってでね、お願いもしたりするんですけれども、最近はこの置き配の品物が、ねなくなるというそういう事件も結構あるようですよ、置き配の品物を、ね、盗むというそんな事件も起きてきているようですので、ね、ぜひこの宅配ボックスの設置、これは大事なことかなというふうに思ったりもするんですが、そんな宅配ボックスの購入費の一部が、補助されるということでございます。宅配物の再配達によって発生する温室効果ガスの排出と、再配達に伴う負担を軽減するため、各家庭で宅配ボックスを購入する際の費用の一部を補助しますということでございます、補助対象はですね、宅配ボックスとして、販売されている製品、そして新品未使用品であるものそして申請者が居住する市内の住居に設置されているものまた令和8年4月1日から令和9年2月26日までに購入設置されたものということでございます。こちらは他の補助金との併用は不可となってございます。また1世帯あたり1台限りとなってございますし設置場所がですね自己所有の住居でない場合は所有者の方の設置同意が必要となってまいります。補助金額は補助対象経費の2分の1となってございまして上限が5,000円、こちらは1000円未満は切り捨てとなってございます。なおですね設置及び運搬等に関する要する経費は除くということになっております。こちらの申請期間がまだ先までありますね。令和9年の2月26日の金曜日までとなっておりますが、期間内であっても予算額に達した時点で終了するということです。申請方法は福岡市のホームページ内にございますウェブフォームまたは郵送そして窓口へということになってございますので詳しくは福岡市のホームページをご覧いただきながらお勧めをいただけたらと思っておりますしお問い合わせはですね福岡市の

0: 環境未来都市推進課、環境政策係、電話番号が 69-2156、69-2156、こちらの方へとお問い合わせいただきながらお勧めをいただけたらと思っております。ということで、まずは宅配ボックスの購入費の一部の補助のお知らせでございました。またですね、補助や助成といいますと、こちらもね、ありがたい助成でございまして、こちらは国民健康保険に加入の40歳以上の皆様へということで、人間ドックの検診費の助成のご案内でございます。僕もね、もう何年前ぐらいでしょうかね、10年ほど前に人間ドックを初めて受けましてですね、これもともとは、すごく気楽な気持ちで受けたんですよ。でちょっとね、その時も割と忙しい毎日でして、まあまあ人間ドックの中にもね、宿泊のドックと日帰りのドックがあるんですが、ちょっといっぺん宿泊なりもさせてもらってね、ゆっくりしようかなぐらいの感じで、宿泊のドック、ノードックもね、月のやつをさせてもらいましたら、そこでね、結構いろんなことが見つかりまして、それ以降ずっとその病院にね、定期的にお世話になっているというようなこともありますんでね、ぜひこの人間ドック、たまにはね、お忙しい方ほど受けておかれた方がいいかな、そんなふうにも思ったりするんですが、この人間ドックの検診費の助成のご案内ということでございまして、助成対象はですね、次のすべてに該当する方ということで4項目ございます。まず1つが国民健康保険にご加入の40歳以上74歳以下の方ということでございまして、今年度75歳になられる方は受診日時点で74歳であれば該当ということでございます。これね、社会保険の方ですと、そちらの方の助成がございますので、これはあくまでも国民健康保険にご加入の40歳以上74歳以下の方ということでございます。そして2つ目が、国民健康保険税の、税の滞納のない世帯の方。そして3つ目が、令和9年の3月31日水曜日までに、特定健診の検査項目をすべて含んだ人間ドックを受診される方。そして4番目が、同じ年度内に特定健診を受診されない方。これ年度内にどちらかのみ受診できるということでございます。助成額はですね、健診費用の2分の1、こちらは上限が2万円となっているんですけれども、ただしですね、脳ドックを含む健診を受診される場合は上限3万円となってございまして、助成は1年度中に1回限りということでございます。申請の手順を申し上げます。これ手順があるんですよね。まずは事前申請がございまして、こちらはね、持ち物が、国民健康保険の加入資格が確認できるもの、資格確認書、そして甲賀市の特定健診の受給券、こちらを持ってね、事前申請の方が必要となってまいりますが、こちらですね、オンラインでも事前申請は可能 ですということです。そして2番目が交付申請ということで、持ち物が国民健康保険の加入資格が確認できるもの、資格確認書、そして検診結果領収書、申し込み口座の確認できるものということで、ね、まず事前申請、人間ドックを受ける前に事前申請をして、そして受けてから交付申請をするという流れになるということです。で、この交付申請の場所はですね、保険年金課、または各地域市民センターとなっておりまして、詳しくはですね、甲賀市保険年金課国保年金係、電話番号が 69-2141、69-2141、こちらの方までね、ご確認をいただきながら、申請の方進めていただけたらと思っております。ということで、甲賀市の国民健康保険加入の40歳以上の皆様方へ人間ドック検診費助成のご案内でございました。時刻は7時43分を回っております。そろそろね、お出かけになられる方もいらっしゃることかというふうに思いますが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。
1: では行ってらっしゃい。

はい、ありがとうございます。慣れないことはしない方がいいですね。はい、ちょっと反省をしてしまいましたが、まだまだメッセージをいただいております。ラジオネームごし山の大将さんからいただきました。ありがとうございます。ホットモーニングはっちゃん&リスナーの皆さん、今日も快晴、気持ちの良い朝を迎えられました。はっちゃんにおかれましては、ゴールデンウィーク中はお寺の一大行事、五重送電、本当に本当にお疲れ様でございました。無事にご乗満されたのも、綿密な準備と周りの方々との連携、そして何より、はっちゃんの絶対いい五重にという強い気持ちの賜物だと思います。少しゆっくりしてくださいね。実は皆さんも、今週は長く感じる一週間になるかと思いますが、無理せずぼちぼち行きましょうね。では皆さんにとって良き一日になりますようにということで、ごし山の大将さんからもメッセージをいただきました。ありがとうございます。いやいや、本当にありがとうございますけどね、おかげさまで、素晴らしい、ね、法会となって嬉しいなと思わせていただいておりますが、これもね、もちろんこう伝えようと思うこちら側の思いもあったかというふうに思うんですが、それを受け取ろうと思ってくださるね、そういった皆様の強い思いがあってこそ、成し遂げられた、そんな一大事業行事であったかな、そんな風にも思わせていただいておりますね。本当にこのことを話し出すとキリがないので、またゆっくりとね、お話できたらな、そんな風にも思っています。ごし山大将さん、今日も温かい、メッセージいただきまして本当にありがたかったです。ありがとうございました。続きまして、おお久しぶりです。アロハマイカヒさん、ありがとうございます。はっちゃん、おはようございます。お久しぶりにメッセージを送らせていただきました。今日は本当に爽やかな朝ですね。朝から一仕事を終えて気持ちもすっきり。この日は仕事がはかどるのですが、どこかお出かけしたいなと葛藤中です。はっちゃんならきっとお出かけに一票ですよね、笑。久しぶりメッセージなので、リクエストお願いします。最近ハマっている大橋トリオさんのずっとずっとずっとお願いしますということで、メッセージをいただきました。アロハマイカヒさん、ありがとうございます。いやいや、本当に久しぶりのメッセージをいただいて嬉しく思います。ありがとうございますね。本当ね、今日はずっと爽やかな状態のまま、状況のままね、この時間まで来ていて本当ね、嬉しいなと思っていますしね、おっしゃっているようにやっぱりこういう日はお出かけに一票ですよね。この日じゃないといけないところっていうのもあると思いますし、またね、そんな気持ちの中で行ったらきっとなんか素晴らしい出会いが起きそうな、そんな朝ですんで、もうこれはねお出かけしかないですよ。お仕事ね、いろいろあるでしょうけれども、やっぱり気分転換大事だというふうに思いますんでね、そういった気分転換があればまたさらにお仕事もはかどる、そう思わせていただくのがはっちゃん的思考でございます。ということでね、本当にいいメッセージいただきましてありがとうございました。そして気になるのがこの大橋トリオさんにハマっているということで、大橋トリオさんいいですよね。僕もずっとね、この大橋トリオさん、これはもともとね、このフラワーズ DJ のよっこちゃんが、この大橋トリオさんの大ファンということで、そうなんやと思って、よっこちゃん用にセレクトした中にね、大橋トリオさんの曲を入れようと思っていろいろ聞き出したのが始まりだったんですけれどもね、そこから先はもう自分の方もハマってしまってね、時々部屋の中で一人の時に聞くのがいいなと思って聞かせてもらったりもしていますが、で、この大橋トリオさんのずっとずっとずっとね、ちょっとこうまた見てみてかけさせていただけたらと思っております。今日も早朝からメッセージをいただきましてありがとうございました。そしてね、アロハマイカヒさんにとっても素晴らしい日となるよう心から願わせていただいております。

ありがとうございます。今日のラストナンバーはスピッツで若葉でした。それではこれからの放送のお知らせをさせていただきます。この後ですね、12時からのお昼のホットステーション、今日はペコちゃんの担当です。そして17時30分からの夕暮れ幸せストリート、ヨーキングの2人、そしてその後ですね、長寿紅子さんの日々とアートと幸せ一つ、こちらが21時から、そして21時30分からは陽北さんの誰がカバーやねんを放送させていただく予定となっております。今日もね、素晴らしい番組を放送させていただきますので、ね、どうぞお楽しみにお過ごしをいただけたらと思っております。また明日ですね、5月12日火曜日のホットモーニングラジオショーはビビンバさんの担当となっておりますので、そちらも楽しみにしていただけたらと思っております。今ね、子どもたちが元気にこの前を通っていきました。本当ね、素晴らしい朝でございます。快晴の朝ですんでね、この日一日が、ね、良き日となるよう心から願わせていただいているんですけれども、ただね、だんだんだんだんと暑さが増してくるということですんでね、どうぞ水分も十分とっていただいて、体調管理にはお気をつけいただけたらと思っております。ということでお届けしてまいりましたホットモーニングラジオショー、そろそろとお別れの時間となってまいりました。お送り出しましたのは DJ のはっちゃんでした。それでは皆さん、今日もね、一日、素晴らしい日となりますよう心から願わせていただきながら、いってらっしゃい。

0: FM 花。滋賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル、タイヤの無料点検もお気軽に。ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。
1: 毎度お気に。滋賀で高所作業車レンタルといえば、創業38年の滋賀ハイワーク株式会社。完全整備の安心車両は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。0748-63-0333滋賀ハイワークまで。

0: これは滋賀自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら甲信口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。